Înceți, Joaquin Rodrigo-i aranjuesian concertă Alfonso Moreno-i ev Londonii Simfonic Navagahâmbi Catermamb, dirijor Enrique Batiste.